Сара и матка и обратно. Баш некако е пријатно. Чаршија центар, секој сон како знам. Човече дома не си сам. Чаир, карпош еден и два. Се врти табла од досада. Се кастра друг живота в талиџе. Слушам шутка прави

0: Точно е 3 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Фрајле и Жејко Самарџич. Среда.

su i kad mladi ne budemo više. Napiši tada na moju adresu

0: Точно е 4 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Сладкаристика. Хола.

0: Точно е 6 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Сладкаристика. Хола.

0: Точно е 6 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата необходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

0: Програма на Радио Вубамара. Адреса: Булевар Партизански удрати, број 62. Главен и одговорен уредник Ранко Петровиќ.
1: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател.

0: Точно е. 7 часот. Бубамара
1: хит. Фрајле и Жејко Самрџич. Среда.

Добро утро, почитувани слушатели. Четврток ден, 28 мај, последен работен ден од оваа недела и последен работен ден во месец мај, барем за повеќето. Утрова не пречекува со стабилно и пријатно време, вистинско мајско утро кое носи некоја убавина, но и мала возбуда пред продолжениот празничен викенд. Ние сме тука да ве раздвижиме, да ви го разубавиме дополнително утрото, да ви стартува денот на најдобар можен начин. Со песна. До пладна заедно со вас е Надица Спасовска и Дејан Тренчевски.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Тука сме.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Еј, си се тетовирала?
2: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и венден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баво лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
4: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
5: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

Додека го слушаме големиот хит на Реа, јас сум ти пријател, остануваме во истото музичко расположение и ви носиме една убава концертна пријателска вест. Во рамките на концертната програма на SOS фестивалот, една од најпознатите македонски рок групи Реа ќе настапи на сцената на Антички театар во Охрид. 31. јули, петок, под отворено небо и во навистина уникатна атмосфера, Ружица, Ивица и бендот повторно ќе отворат вратата на имагинацијата за својата публика. Затоа, доколку сте љубители на добар македонски рок и концертна енергија што се памети, 31. јули е датумот што не треба да го пропуштите. А на тема рок, тука се и Архангел, кој што ќе ги слушнаме во следните минути со поучна и ве подсетуваме на нивниот концерт кој што ќе биде во знакот на 44 години музичко творештво на Ристо Вртев.

Поучна на Бубамара, Архангел ге слушавме досега и дали си набавивте влезници, се ближи датумот за нивниот голем концерт Срцевина, закажан за 13 јуни на стадионот на Арама во Скопје. Архангел интензивно работи на својот петти студиски албум, кој ќе означи ново креативно поглавје во нивната дискографија. Дел од песните ќе бидат премиерно изведени токму на овој концерт, додека синглот Дни оловни ексклузивно, знаете, беше промовиран на Радио Бубамара. Уште еднаш, мокниот звук на еден од најзначајните бендови во македонската музичка историја, Архангел, повторно ќе прозвучи во живо на голем концерт што ќе се одржи на 13 јуни на стадионот на Арама во Скопје.

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: 105.2 О2 Кислород во етерот.
3: Радио Бубамара.

Четврток како петок, ден кој не носи промеливо облачно време со сончеви периоди, поплана на повеќе места ќе биде нестабилно со порен, дожд, грмежи и заселен ветер, локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пообилен порен, дожд, грмежи, силен ветер и услови за појава на град. Во Скопје денес очекуваме промеливо облачно време со сончеви периоди, попладна ќе биде нестабилно со порен, дожд, грмежи, заселен ветер и услови за изолирана појава на краткотрајно невреме и максимална температура до 31 степен. Стабилизирање на времето очекуваме од утре петочно, со кој го стартуваме продолжениот викенд, а од понеделник го отвораме и шестиот месец од ова 2026.

Отвораме нов работен ден, а многумина со овој четврток ќе ги завршат работните обврски за месец мај. Денешниот ден е 148 ден во годината, со уште 217 дена до крајот на 2026. Ова е 22 четврток, пролетта полека се ближе кон својот врв, 70 ден од сезоната, со уште 24 дена до лето 2026. Летото веќе ни е во мислите и ти си ми умислима е следната тема на Бубамара. Динат Ворник.

0: Како мислите?
1: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
0: Супругата?
1: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
0: Добро, добро, доста е. Делува.
1: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
2: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.

Ги слушнавме меморија на Бубамара. Тие на 28-то издание на Златна Бубамара на популярноста беа наградени со статуетката за најдобра рок група, како и најдобар рок концерт на годината. Верувам, ве раздвижихме утренски со оваа песна и ќе го продолжиме ритамот. Овој пат со Парни Вајак. Ухвати ритам. Мај може би е при крај, но добрата енергија секогаш е тука. На Бубамара.

четврток пред нас кој дефинитивно личи на петок и додека многумина од вас се подготуваат за продолжениот викенд на времена да ве подготвиме дека до крајот на 2026 остануваат уште неколку неработни денови за сите граѓани и одиме со ред на 3 август понеделник неработен ќе биде денот на републиката бидејќи 2 август се паѓа во недела неработен ден за сите ќе биде и 8 септември вторник денот на независноста како и 12 октомври понеделник за денот на народното востание бидејќи 11 октомври се паѓа во недела. Продолжен викенд за сите граѓани ќе донесе и 23 октомври петок, денот на македонската револуционерна борба, додека 8 декември вторник Свети Климент Охридски исто така е наработен ден. За граѓаните од православна вероисповед дополнителен наработен ден до крајот на годината е 28 август петок Успение на Пресвета Богородица, односно Голема Богородица. Детално подготвени за слободни продолжени викенди денови така што доколку имате можност спланирајте си го времето на квалитетен и убав начин. Ние музички продолжуваме со Бели цветови. Ја слушаме Каролина.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
4: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско. И се е можно.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
6: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите. Бубамар радио.

Ве навративме во 89-та година. Филм со ова со љубав е закон, а ние со љубавта, со убавото време, со слободните денови кои ни предстојат и информација за сите оние кои што имаат во план да патуваат. Секако информацијата се однесува за денес. Со обраќајот на државните патишта се одива непречено по суви коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен, а на граничните примени од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Каде и додите, каде и да патувате, убаво да си поминате и среќен пат!

0: Точно е 8 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

Бевам раздвижени, баја го слушавме до сега 25 минути до 9 часот. Ве поздравуваме сите кои што не слушате и во Штип на 105.3, во Прилеп на 100.5, Скупје на 105.2 и на секаде на радио bubamara.mk. Доколку динес ви не достига мотивација, само пуштате музика погласно. Понекогаш една добра песна е доволно да ви го промени целиот ден. Секако дека ви испраќаме позитивна енергија, насмевки и хитови што ќе ве расположат уште вака од рано наутро. Следува уште еден хит, овој пат од нашиот Владко Стефановски, Пелагонија експрес.

песна од последниот албум Muscle Memory го слушнавме нашиот Владко Стефановски на Бубамара, а еден од најголемите светски тенори на сите времења по закариерски настапи во Скопје на 1 септември на голем музички настан заедно со Владко Стефановски, Каролина Калиопи, Ана Дурловски, Игор Дурловски, Наум Петрески и Сузана Спасовска во придружба на Македонската филхармонија. Настанот ќе се одржи на плоштад Македонија и ќе биде бесплатен и отворен за сите граѓани како дел од програмата за одбележување 35 години независност на Македонија. Ја споменавме Калиопи и ја слушаме во следните минути на Бубамара.

0: Тежна картичка за деца. Хелбанк. Важни се децата.
1: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеко поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
4: На барање на играчите, Државна лотарија го представува новиот инстант лос Доме сладок доме со понуда на 5 стана во Скопје. Влези во игра и отклучи го твојот сладок дом.
5: Моќниот звук на македонскиот рок повторно ечи во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13. јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба, онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
6: Бубамара on the air.

Балашевич го слушавме досега на Буламара. Најновата информација за легендарниот кантавтор вели дека неговиот син Алекса Балашевич во Босна и Херцеговина ќе го снима филмот Неверник, инспириран од истоимената песна на неговиот татко. 8 минути до 9 часот, во продолжение го слушаме Здравко Чолич.

0: Точно е 9 часот.
1: Управата за јавни приходи ги подсетува даночните обврзници дека крајниот рок за проверка и потврда на годишната даночна пријава за 2025 година истекува на 31 мај 2026. Американската војска изврши нови напади во Иран, насочени кон локации во близина на Ормускиот теснас, кој, како што пренесува CNN, повикувајќи се на американски официјален представник, представувале закана за силите на Соединетите Американски држави трговскиот поморски сообраќај. Невреме во Словенија вчера зафати земјата со локални порани дождови, град и силни налети на ветер, а најтешко поминаа подрачјата северно и источно од Марибор. И времето денеска кај нас промилив облачно со сончеви периоди, попладне на повеќе места ќе биде нестабилно со поран дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат поинтензивни со можност за невреме, пообилен поран дожд, силен ветер над 60 км на час и изолирана појава на град. Дневната температура ќе биде во интервал од 23 до 32 степени. Во Скопје, според метеоролозите, денес не очекува променливо облачно време со сончеви периоди, попладно се очекува нестабилно со поран дожд, грмежи, засилен ветер и услови за краткотрајно невреме. Максималната температура ќе достигне до 30 степени.
0: Бубамара хит.
1: Фрајле и Жејко Самрџич. Среда.

Беше тоа легендарниот Карло Сантана, музичарот кој со својата гитара создаде звук препознатлив низ целиот свет. А ние продолжуваме секако да ви го разбавуваме ова предпразнично утро со уште повеќе релаксирачка музика, позитивна атмосфера и добар ритам за сите ваши обврски планови и можеби патувања. Останете понатаму заедно со нас, со Буба Мара следуваат нови музички минути создадени за убав ден и уште поубав продолжен викенд.

0: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071-327-139.
1: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
2: Да ви го вратам клима уредот.
3: Зошто?
2: Така, лажа дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
3: Без нервози, клименум.
2: Кој?
3: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Е, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.

Еве сме повторно музички се вративме со една од најголемите поп групи на сите времења, ABBA. Интересно е што нивното име потекнува од еден јавен конкурс организиран од шведски весник каде што биле предложени различни имиња, но на крај светот го доби едноставното и легендарно име ABBA. Токму оваа група беше првата музичка формација од земја каде што англискиот не е мајчин јазик, која постигна огромен и континуиран успех на топ листите во англиското говорно подрачје широм светот. Големата светска слава на ABBA дојде во април 74 година кога победија на Евровизија, носејќи на шведска прва победа на ова музичко натпреварување.

0: најголемите хитови на сите времиња.
1: Златни хитови.
2: Раскажани од Радио Бубамара.

0: Точно е 9 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Музички време плов на Радио Бубамара. На денешен ден, 28. мај, низ музичката историја се случија следнева настаја. 1966-та, сите четворица членови на Битлси поминаа еден ден со Боб Дилан во неговата хотелска соба во Лондон. 69-та, пејачот на Rolling Stones, Мик Джегер и Мериен Фейтфул беа уапсени во нивниот дом во Лондон и обвинети за поседување на канабис, биле пуштени со кауција од 85 долари. 1962-та, на денешен ден, роден е Roland Gift, пејач на групата Fine Young Cannibals. Подсетување на нивниот голем хит од 1989 година, песната She Drives Me Crazy. Истата беше број 1 во Америка и број 5 во Велика

1988 година на денешен ден, Джордж Майкл од овој датум, три недели порит ја држеше првата позиција на американската сингл листа со песната One More Try. Истата, 1988 година, пејачот на Aerosmith Стивен Тајлер се ожени со неговата втора жена Тереса Барик во незиниот роден град Туса во Оклахома. 1968 на денешен ден, родена е Кайли Миног, австралиска пејачка и актерка. Во 1988 година глумеше британскиот број 1 сингл I Should Be So Lucky, а во незината музичка кариера забележа и преку 20 топ 40

за крај на денешното навраќање низ музичката историја. На денешен ден, 28 мај 1983 година, актирката и пејачка Ирен Кара, започнувајќи од овој датум па во следните 6 недели, ја држеше првата позиција на американската сингл листа со Flashdance What a Feeling. Песната беше дел од саундтракот за филмот Flashdance. За самиот крај на денешното музичко навраќање, подсетување на Flashdance, ЕВА, Ирен Кара.

0: најголема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
1: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall Скопје е отворен. Интернационален бренд, неограничен фитнес, групни часови, пилатес, реформер студио, професионални тренери, бесплатен паркинг. Регистрирај се на atletic.mk. Атлетик фитнес центар.
2: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го фирозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена, од алкалоид.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
5: Добар ден, имате Исомар?
6: Радио Бубамара,

Енрике Иглезиас го слушавме до сега, тој оваа 2026-та активно настапува на голема светска турнеја. Еден од најочекуваните настапи е FIFA Fan фестивалот, а потоа турнејата му продолжува низ Европа и Азија. А пред да продолжиме ние со сите наши интересни настани, концерти, случувања, во 10 правиме

0: Вашето радио е наместено на 105 за Бирка 2. Уживајте.
1: Бубамара.
2: Бубамара.
0: Бубамара. Бубамара.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Новак Джоковиќ се пласираше во следната рунда на Ролан Гарос со победа од 3-1 против французинот Валентин Рое по борба која траеше 3 часа 47 минути. Ракометарите на Партизан, каде што веќе од позадина работи од јули тренер Кебидерал Гонзалес, кој сега и селектор на Србија, ја одбранија шампионската титула, но дури по скандал и прекин на вториот надпревар од финалната серија против Војводина. Њујорк се врати во финалето на кошаркарската НБА лига прв пат од 99-та година, откако го победи Кливленд со 130-93, а вкупно со 4-0 во победи во финалето на Источната конференција.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

Најавивме настани, концерти, филмски остварувања, представи и одиме со ред. Од денеска, 28 мај, во киното Синаплекс ке се прикажува филмот на Педро Модовар Горчлив Божик. Од следната недела пак игра и во Центарот за култура во Битола, како и во Фино кино во Лабораториум.

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Еј, си се тетовирала?
3: Ти на очи ли носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и вен ангел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Вен ангел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А ошто баво лади и брзо се впива.
2: Ти викам го бива. Ај на трчање.
4: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден Instant Loss хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии по 500.000 денари. Со Instant Loss од хороскоп на Државна лотарија, подготви се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
5: 105.2 О2 Кислород во етерот.
6: Радио Бубамара.

слушнавме прекрасната Don't Let Me Down од Ренди Крафорд. Во моментов имаме убаво сончево, малку ветровито време кое ни носи некоја пријатна свежина. Според управата за хидрометеоролошки работи, утре и во сабота времето ќе биде стабилно и посвежо, а од недела температурите повторно ќе бидат во порест.

0: Точно е 10 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Бубамара радио.

22 минути до 11 часот. Обврските може би во овие моменти се на највисоко ниво. На секогаш постои момент за добра музика и малку инспирација. Во продолжение зборуваме на тема убав пишан збор. Свеченото доделување на книжевната награда Оливира Николова за 2026 година и промоцијата на победничкиот роман Чудна случка во градчето Капи Штици ќе се одржат на 1 јуни понеделник со почеток во 19 часот во Литература Мака. Настанот на кој ќе биде награден добитникот на признанието за најдобар наобјавен роман за деца и млади, што го носи името на големата македонска писателка за деца Оливира Николова, се одржува токму на Меѓународниот ден на детето, кој во светски рамки се одбележува на 1 јуни.

0: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халкбанк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
6: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
7: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

од настаните кои што ги најавивме на почетокот на овој час, овде информацијата дека денеска со почеток од 20 по Македонскиот народен театар ќе можете да погледнете представата Лов на дива свиња во режија на Наташа Поплавска. Представата е во копродукција на Македонскиот народен театар и градското позориште од Подгорица и еве наку со делот тематиката, драмата Лов на дива свиња представува силен уметнички израз за искуството на жената на Балканот, жена која е маргинализирана, исклучена и протирана затоа што не се вклопува во очекуваните општествени модели на сопруга и мајка.

0: точно 11 часот. Бубамара хит.
1: Фрајле и Жејко Самрџич. Среда.

0: Бисери на мудроста. Кога се раѓа песимизам? Кога ќе се судрат два различни оптимизми? Ли? Што не боли? Тоа не е живот. Што не минува? Тоа не е среќа. Иво Андрич.
1: Мудри мисли кажани од некои мудри глави.
0: Бисери на мудроста.

0: 28. мај, четврток ден, 11 часа, 12 минути. Буба Мара е со вас со најбавите песни и со сите актуелности. Завршуваме уште една работна недела, а со изведбата на грандиозната опера на Буко од Джузепе Верди на 31. мај со почеток во 20 часот на сцената на Националната опера и балет. Свечено ќе биде затворено и 54. издание на фестивалот Мајски оперски вечери.
1: Радио Буба Мара

0: Мукоплан Центар за дразби, повелете.
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан тисландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ке ви кажам веднаш по рекламите.
2: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Тука сме.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: А, сопругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
3: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
4: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
5: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

0: Тина Тарнер, ја слушавме досега на Буба Мара, полека, но сигурно го затвораме месец. Мај месецот што знае да биде и сончев и промелив, во него имаше и има празници, денови за одмор, денови за работа, моменти за пометање. И се поблиску сме до јуни, месецот што асоцира на почеток на летото, на подолги денови, на нови планови, на малку повеќе слобода во секојдневието. Јуни асоцира на крај на учебна година, и пак ја кажам старт на лето 2026.
1: Точно 11 часот и 30 минути.
2: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.

0: Тоалетна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лаже дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Диши длабоко.

Според часовникот веќе сме на крајот од денешното наше дружење за овој четврток и за месец мај, но денес завршуваме со една ексклузива на Бубамара. За крај премиерно ќе слушнеме новата песна насловена Горим од Кики Рахимовски. Предходно едно големо благодарам до сите кои што бивте заедно со нас. Имајте убав остаток од овој ден, прекрасен продолжен викенд и се слушаме на стартот на новата работна недела, на стартот на јуни. Секој добро. Чао.

Во 2025 година вистинското работно време на работниците со полно и скратено работно време во Европската Унија на возраст од 20 до 64 години во просек изнесувало 35,9 часа, што е намалување од 1 час во однос на 2015 година. Во Македонија пак вистинското неделно работно време било 39,5 часа. Бугарија повеќе не е земја од Европската Унија со најголем удел на луѓе изложени на ризик од сиромаштија според најновите проценки објавени од Евростат. Литванија сега бележи највисоко ниво на население изложено на ризик од сиромаштија од 22,6%, пошто следува Латвија со 22%, Бугарија веднаш следи со 21,2%. Новите воени судири меѓу САД и Иран повторно ги вознемирија светските финансиски пазари, предизвикувајќи раст на цените на нафтата и пат на берзанските индекси во Азија и Европа. И времето денеска променливо облачно со сончеви периоди. Попладне на повеќе места ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмеж и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат поинтензивни со можност за невреме, пообилен пороен дожд, силен ветер над 60 км на час и изолирана појава на град. Дневната температура ќе биде во интервал од 23 до 32 степени. Во Скопје, според метеоролозите, денес се очекува променливо облачно време со сончеви периоди. Попладне се очекува нестабилно со пороен дожд, грмеж и засилен ветер и услови за краткотрено невреме. Максималната температура ќе достигне до 30 степени.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
4: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари. Со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
5: Ај на трчање со мене.
6: Ма види на што личам во нозеве.
5: Еј, си се тетовирала?
6: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
5: А земаш ли нешто?
6: А, јаже да се обесам.
5: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
6: Нога ли е, друга ли е?
5: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
6: А ошто баво лади и брзо се впива.
5: Ти викам го бива. Ај на трчање.
7: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
8: Со верба во среќата, можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавна игра со символи, најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Инстант лос диамант. Мене ми е умилен. А вам? Диамант на Државна лотарија.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата необходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Бубамара радио. Најново од македонската музичка сцена на радио Бубамара.
1: Нокаут и брейк. Дента кога наполнив 45.

Пепермент. Гром во Коприва. Ана Петан. Балада за ангелот.

0: Мукоплан Центар за дразби, повелете.
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан исландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
3: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
0: Рековте лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
4: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време.
5: Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.

0: Енди.
1: Точно е 13 часот. Бубамара хит.
2: Фрајле и Жејко Самарџич. Среда,

0: Thank you so much.
1: Thank you, thank you.
2: Бараш место каде што ќе се чувствуваш мотивирано, силно и самоуверено?
3: Атлетик фитнес центар во Даймонд Мол, Скопје.
2: Со тим на професионални тренери, чисти и нови простори.
3: Фитнес заедница што те поддржува.
2: Регистрирај се на atletic.mk.
3: Атлетик фитнес центар.
4: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
5: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
6: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
7: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е 13 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Радио Бубам.

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лажа дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време, главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма клименум. Додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Како гром од ведро небо, може да те погоди титаниумската среќа само со инстант лозот Титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus Titanium или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој само со инстант лозот Титаниум. Кога среќата се бара и чудата се можни.
5: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
6: 105.2 О2 Кислород во етерот.
7: Радио Бубамара.

0: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
1: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Тука сме.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.mk или 071-327-139.
4: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
5: Добар ден, имате Исомар?
6: Бубамара on the air.

0: Точно е 14 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall ви нуди можност да вежбате со професионална опрема во пријатна атмосфера со стручна поддршка. Без изговори, без одложување, пријавете се уште денес на atletic.mk.
1: Тоалетна хартија за секое семејство. Камелија.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Еј, си се тетовирала?
3: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и венјан гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А ошто баво лади и брзо се впива.
2: Ти викам го бива. Ај на трчање.
4: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
5: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
6: Радио Бубамара.

0: Ало, кола PS2?
1: Да, колешке, прием.
0: Дали ја зимавте патничката од пред мената?
1: Како не, колешке, веќе се вози, прием.
0: И ја исполнивте желбата?
1: Веќе исполнете, колешке, слушаме 105,2 FM. Прием.
0: Уживајте. Радио Бубамара.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Фрајле и Жејко Самарџич. Среда,

Ја слушате, пријатели, втората смена на радио Буба Мара по првото невреме од неколкуте што се најавени за попладневните часови низ целата земја. Дождот ги олабави температурите, го полуде собракеот, а сега секој сите и се настојува да се врати на своето место и во својата рутина од пред дождот ке надгледуваме да провериме дали ке ни успее.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
5: Фондот за седумка во наредното коло на лото 7 изнесува 10 милиони денари.
6: Моќниот звук на македонскиот рок повторно е во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
7: Бубамара, мерна станица 105.2 од 2.

Со денешниот четврток ја продолжуваме последната недела во месецот мај, кој од понеделник ќе му го препушти местото на јуни, првиот летен месец. Денешниот 28 мај, 148 ден на годината и 70 ден на пролетта, но бројките кажуваат помалку за годината од нашето лично чувствување за неа. Како ви се чини оваа 2026-та досега? Напорна или не? Вообичаена? Тензична? Стресна? Зошто целосно релаксирана никогаш и не е. Во првите пет месеци од оваа 2026-та имавме од се помалку, од нешто и од повеќе, но настојуваме, како и секогаш, од тоа што го имаме да извлечеме поднослив просек.

Денешниот ден, пријатели, во просек е исчекувачки променливо облачен со најава за попладневен дожд. Еден веќе изврна, можен и друг. Со тоа денот станува дефинитивно променливо облачен, иако досега навивавме за оној другиот опис променливо сончев. Некеда е во прашање само личната перспектива. Инаку денеска дува и умерен повремено засилен северен ветер, а дневните температури се движат од 21 до 34 степени.

0: Точно е 15 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: 105.2 О2 Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.

Пред дождот ветар, по дождот последици од ветрот и од дождот. Чудно е како еден дожд го изместува целиот вообичаен систем на се. А каков е системот во собранието денеска? Дали таму денес дува или врне, откако граѓаните во официјално истражување им дадоа двојка? Сушност, оценката што ја постигна угледот на собранието во новото истражување на Societas Civilis е 2,7, што е благо подобрување во споредба со претходните години, но не е позитивен. Исчекор. Двојка е одва и преодна оценка, а во нашиот сленг да ве подсетам, бегеве двојка, значи нешто сосема друго.

0: Вие слушате втората смена на Радио Буба Мара, пријатели, Судството двојка, Собранието двојка. Се прашувам каде одат сите оние петки од средношколските книшки и сите оние десетки од студентските индекси. Денеска традиционално во последниот четврток од месецот, Собраниската седница на дневен ред има и пратенички прашања. Ке се прашали некој таму зошто граѓаните ни дадоа оценка од само 2,7?
1: I never meant to come.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-397-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
2: На хартија за секое семејство. Камелија.
3: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
4: Радио Бубамара.

Ја слушате, пријатели, втората смена на вашето омилено радио во попладнето на денешниот четврток пред новиот продолжен викенд. Еден дожд изврна, може не уште еден. Она мока што се уште не изврнало, задолжително очекувајте дожд. Дождот во принцип значи берикет или барем значал порано, но ништо е променето во оваа перцепција. Денес дождот значи изместување на целиот систем на редовно функционирање. Дали е до дождот или до начинот на кој живееме, кој би знал? Познавачите на еколошките прилики велат дека во Европа среде процесот на незиното загревање најбрзо во светот, Балканот поминува под радарот на климатолозите, а всушност е најчувствителниот регион. Чекај, зборуваме за метеопрогнози, а не за политички анализи, така?

Нашите релации со Европа, пријатели, обично се посматраат политички и интеграцијски. Денес ке ги разгледуваме климатолошки. Нема голема разлика. Целата приказна можете да ја сватите и како голема, ако сакате, политичка метафора. Официјален заклучок на сите европски климатски институции е дека стариот континент се загрева побрзо од другите континенти. Веќе по долго време трендот звучи вака: температури што растат, екстреми што се се почести, а Балканот се наоѓа меѓу почувствителните делови на европскиот континент. Промената не се гледа само низ потоплите лета, се менува и логиката на климата на која се сетирани градовите, инфраструктурата и економијата на целиот регион. Со други зборови речено, Балканот влегува во климатски режим за кој не е проектиран.

Не е само денешниот дожд во прашање, некогаш предвидливите временски шеми сега се целосно надминати на територијата на Балканот. Регионот влегува во подолги периоди на суша, екстремни топлотни бранови, кратки и силни невремења, нагли поплави, тропски ноќи и нестабилни зими со малку снег. Тоа ги погодува сите земји на Балканот, зашто голем дел од инфраструктурата, земјоделството и урбаниот развој не е создаван за такви услови. Балканот генерално има комбинација од проблеми кои го прават многу ранлив. Слаба инфраструктура, спор институционален одговор, лошо урбанистичко планирање, енергетски системи зависни од хидролошките услови и голема изложеност на земјоделството на временските екстреми, или поинаку речено, побогатите држави ке можат да амортизираат дел од климатолошкиот удар. Балканот многу потешко. Секој поинтензивен дожд кај нас е доказ за тоа.

0: Мукоплан Центар за дразби, повелете?
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан тисландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
4: Единствено во Центарот за естетска дерматологија при Жан Митрев клиника. Дигитална дермоскопија. Брзо, точно, безболно. Фотофайндер ја открива секоја промена на вашата кожа. Фотофайндер е напредна AI дермоскопска технологија, што овозможува рано откривање и прецизно следење на промените на кожата. Неинвазивниот детален преглед овозможува мапирање и категоризација на сите ваши бенки. Нашиот тим дерматолози ве очекува. За да закажете преглед по акцијска цена, јавете се на 02 3 104 910.
5: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
6: Калинката носи среќа, а новиот инстант лос Калинка на Државна лотарија те води до големи парични добивки. Пронајди три исти износи и освои една од седумте премии по 700.000 денари или други парични добивки. Изгреби и почувствувај среќа под прстите. Калинка, инстант лозна Државна лотарија.
7: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ви очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.

Бокото попладне на денешниот четврток, последен четврток во месецот мај, денов започна со сонце, продолжи со ветер и дожд, а ке донесе ли малку историја, се уште не знаеме, има уште многу од него. Иако секој ден е во принцип историски, ако пронајдеме доволна амбиција во себе за такво истражување, еве што покажа мојата амбиција за овој ден. 1961-та на 28 мај е основана Организацијата за заштита на човековите права Amnesty International. Истата 61 година, возот Ориент Експрес по 78 години го извозал последното патување на релацијата Париз-Букурешт. 76-та година, филмот Таксист на Скорсезе на 29-тиот филмски фестивал во Канија добил Златната палма, а на денешен ден 99-та, по 22 години реставрација ремек делото на Леонардо да Винчи Последната вечера повторно е изложено за јавноста. Конечно, пријатели, денес е роден ден на Кайли Минок, 58-ми, и ја слушаме и ова попладне на Буба Мара Радио.

0: Точно е 16 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: 105.2 О2 Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.

Ја слушате, пријатели, втората смена на Радио Буба Мара во повторно ограното попладне на денешниот четврток, 28 мај. Денов е доказ за вистинитоста на тезата дека после секој дожд доаѓа сонце, но некаде ни земјава дождот бил многу интензивен во Крушево, Врнел град и нанесол штети на автомобилите и на садите. Се уште се прибираат податоците за последиците од попладневните невремиња низ Македонија кои беа интензивни и краткотрени. За сега овој атмосфер Сибирски фронт протатни низ северните и југозападните делови од земјата. Утре и во сабота ќе се сушиме од дождот, а од недела во попладневните часови повторно се очекува локална појава на пороен дожд, грмежи и засилен ветер.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно...
2: Бањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари. Со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Да ви го вратам клима уредот.
6: Зошто?
5: Така, лажа дека ја одржува температурата.
6: Како мислите?
5: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
6: Извинете.
5: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
6: Мислам дека проблемот не е во климата.
5: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
6: Без нервози, клименум.
5: Кој?
6: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
7: Диши длабоко.

Дождот протатни пријатели е вени повторно сонце и повторно северен ветер, некаде е можна нова тура дожд и се што тој носи со себе, од привремени прекини на снабдувањето со струја и интернет до поплавени улици и подруми, кому како му се посрекило. Веќе зборувавме дека Балканот е особено ранлив на климатските промени, зашто неговите градови не се сетирани за нив, туку за предвидливи метеошеми какви што одамна веќе нема. Нашата поплавневна тура завршува, пријатели, траеше денеска во воредни околности, како што беше впрочем и денот. Се збогуваме со вестите во 5.

0: Точно е 17 часот. Бубамара хит.
1: Фрајле и Жејко Самарџич. Среда,

знај. Во јунскиот извештај за реформската агенда ќе биде пред така наречените фронтранери, изјави денеска премиерот Мицковски од собраниската говорница. Оваа власт ќе испорача се друго што е од реформската агенда, но ставот повтори Мицковски. На денешните пратенички прашања во собранието фокусот беше на економијата и задолжувањето. Мицковски најави дека нема ново задолжување од 350 милиони евра и дека економијата растела со стабилни 3,5%. Забарањата за негова оставка министерот Тушковски вели дека МВР по 20 години конечно имало нормален министер на таа функција. Левица не се согласува со тоа, ке поднесе втора интерпелација против Тушковски поради влошување на состојбата во МВР, која е, како што велат, наместо професионален сервис, функционирало како приватна партиска полиција. Преговарачите на САД и Иран постигнаа согласност за 60-дневен прекин на огнот и рамка за нуклеарни преговори. Договорот сепак ја чека конечната потврда од Трамп. На крајот, времето утре. Сончево со мала до умерена локална облачност и високи температури од 19 до 31 степен. Во недела попладне можни се нови врнежи од дожд. Тоа беа вестите во 5 со која затвораме попладневната смена на Бува Мара Радио. Љупчо Шавковски и Јасна Франговска ви посакуваат убава вечер и релаксирачки викенд.

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
2: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го останува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
3: Добар ден, имате Исомар?
4: 105.2 О2 Кислород во етерот.
5: Радио Бубамара.

0: Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Диши длабоко. Радио. Бубамара.
5: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Нокаут и брейк. Дента кога наполнив 45.

Пепермент. Гром во Коприва. Ана Петан, Балада за ангелот.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лаже дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
4: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
5: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
6: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
7: Радио Бубамара.

0: Идејата дава сила да им растат крилја на мислите. Платон. Ако ги познаваш луѓето, умен си. Ако се познаваш себе си, мудар си. Лао Це.
1: Мудри мисли кажани од некои мудри глави.

0: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден, нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
6: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
7: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско. И се е можно.
8: Ај на трчање со мене.
9: Ма види на што личам во нозеве.
8: Еј, си се тетовирала?
9: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
8: А земаш ли нешто?
9: А, јаже да се обесам.
8: Ај не драми. Мачка и венден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
9: Нога ли е, друга ли е?
8: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
9: А ошто баво лади и брзо се впива.
8: Ти викам го бива. Ај на трчање.
10: Колку е долг списокот на твоите желби? Премери го во пари и побарај Макси Златна рибка со 10 пати по 1 милион денари и многу други Макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси Златна рибка за Макси желби.
11: Бубамара on the air.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Музички време плов на Радио Бубамара. На денешен ден, 28 мај, низ музичката историја се случија следнева настава. 1966-та, сите четворица членови на Битлси поминаа еден ден со Боб Дилан во неговата хотелска соба во Лондон. 69-та, пејачот на Rolling Stones, Мик Джегер и Мериен Фейтфул беа уапсени во нивниот дом во Лондон и обвинети за поседување на канабис, биле пуштени со кауција од 85 долари. 1962-та, на денешен ден, роден е Roland Gift, пејач на групата Fine Young Cannibals, подсетување на нивниот голем хит од 1989 година, песната She Drives Me Crazy. Истата беше број 1 во Америка и број 5 во

1988 година на денешен ден. Джордж Майкл од овој датум, три недели порит ја држеше првата позиција на американската сингл листа со песната One More Try. Истата, 1988 година, пејачот на Aerosmith Стивен Тајлер се ожени со неговата втора жена Тереса Барик во незиниот роден град Тулса во Оклахома. 1968 на денешен ден родена е Кайли Миног, австралиска пејачка и актерка. Во 1988 година го имаше британскиот бројден сингл I Should Be So Lucky, а во незината музичка кариера забележа и преку 20 топ 40

за крај на денешното навраќање низ музичката историја. На денешен ден, 28 мај 1983 година, актирката и пејачка Ирен Кара, започнувајќи од овој датум па во следните 6 недели, ја држеше првата позиција на американската сингл листа со Flashdance What a Feeling. Песната беше дел од саундтракот за филмот Flashdance. За самиот крај на денешното музичко навраќање, подсетување на Flashdance, евеа Ирен Кара.

0: Мукоплан Центар за дразби, повелете?
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан тисландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
3: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Е, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
4: Чист воздух во етерот. 105

0: Точно е 19 часот.
1: Бубамара хит. Фрајле и Жејко Самарџич. Среда,

Кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу

0: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лажа дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, Клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Моќниот звук на македонскиот рок повторно е во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на РМ. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
4: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Михо Билович Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

0: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071-327-139.
1: Хартија за секое семејство. Камелија.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот и днина.
3: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
5: Диши длабоко.

0: Точно е 20 часот.
1: Бубамара хит. Сладкаристика. Хола.

0: Успехот на бесчесните е несреќа за сите. Публилеј Сир. Прави го тоа што можеш, со тоа што го имаш, таму каде што си. Теодор Рузвелт.
1: Бисери на мудроста.

0: сакаме да ја разбудиме вашата убавина, задржувајќи го природниот изглед при разубавувањето. Напредната медицинска, хирушка нега и естетско подобрување се спроведуваат со најсовремена апаратура, достапна единствено кај нас. Разбудете убавина во себе. Нашиот тим од Центарот за естетска дерматологија при клиниката Жан Митрев ве очекува. Закажете бесплатна консултација на 02 30 91 484.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Ај на трчање со мене.
5: Ма види на што личам во нозеве.
4: Еј, си се тетовирала?
5: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
4: А земаш ли нешто?
5: А, јаже да се обесам.
4: Ај не драми. Мачка и венден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
5: Нога ли е, друга ли е?
4: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
5: А ошто баво лади и брзо се впива.
4: Ти викам го бива. Ај на трчање.
6: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател.

0: Точно е 20 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата необходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Бубамара, мерна станица 102.2.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzijsko.mk.
2: Радио Бубамара.

0: Точно е 21 часот. Бубамара
1: хит. Фрајле и Жејко Самрџич. Среда.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
2: Добар ден, имате Исомар?
3: Радио Бубам.

0: Точно е 21 и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Мрмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Диши длабоко.

0: Росана Савис, Тодоровска.
1: Голем поздрав и огромен аплауз до врвни професионалци, оркестерот зад нас и врвни вокали Бијана Јана и Јана и Бијана. Благодарам уште еднаш.
2: Росана Савис, Тодоровска.
3: Мукоплан Центар за дразби, повелете?
4: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан тисландски лише?
3: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
4: Леле, да.
3: И тоа ве полудува.
4: Скрос.
3: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
5: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време. Еј, ајде да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
3: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
4: Е, како мислите?
3: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
4: Супругата?
3: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
4: Добро, доста е. Делува.
3: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
6: 105.2 О2 Кислород во етерот.
7: Радио Бубамара. Ко чекац?

0: Да ви го вратам клима уредот.
1: Зошто?
0: Така, лаже дека ја одржува температурата.
1: Како мислите?
0: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
1: Извинете.
0: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
1: Мислам дека проблемот не е во климата.
0: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
1: Без нервози, Клименум.
0: Кој?
1: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Моќниот звук на македонскиот рок, повторно во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.

0: Точно е 22 и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Радио Бубамара. 100%.

0: Ај на трчање со мене.
1: Ма види на што личам во нозеве.
0: Еј, си се тетовирала?
1: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
0: А земаш ли нешто?
1: А, јаже да се обесам.
0: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тайс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
1: Нога ли е, друга ли е?
0: Венен гел на доктор Тайс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
1: А ошто баво лади и брзо се впива.
0: Ти викам го бива. Ај на трчање.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
3: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 23 и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

0: на тебе.
1: Радио Бубамара.

Младеначке очи. Старија е била, не,

ljubavi dosta. Skrivene mi čežnje, joj poznata stvar.

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Фрајле и Жејко Самарџич. Среда,